כאן. רחם על הגלי גבורתך ופרוק לן. רחם על הדין על הפק לנהורן. רחם על הדין עד חיית וגזור עלן. רחם על הדרף שווי עלן. רחם על הבלה תתפרה כעובד על הבישין מנן. רחם על הדיו החשרי עלן. رحمنا زخوان حبيس لان رحمنا حشوب على انتوان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحمك علان رحمنا كبوس حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحم ولا مخلوص بك لحوبين ولا ويان.

أحلانه أشلى أحلانه يشوى برحمين مما عوني خبر هذا بشمية لخ بتحننا انك عدد متحنن مغي هبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكاما من كماخ مر انا بشمية لخ متحنن انك مال شي بعد متحنن لمريم كلهم من الشبيا بخصبة متفرقين وعماخ بيت اسرائيل بسلوتين وبتحنونين اغيام يمين اخ واسمح بركان اخ سمرا دي حي ايام ومت ايام مترسل رحمين ומתפייס בתחנונים, יתרסה ויתפייס רמיים דולדל, פרוקה נעדה מעל, ממשזבה נעדה מלני חדמין, פרוק יעקב ראה רחיקה, ואז אגזרה מהרען, דשימיה, מחה ומעשה, ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמם, ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאי ותבר קולרים ברך בוחרה